0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
3: Юфлет Зъри и Турция.
4: Це ли ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
6: Да, да, Турция ғаг радио да.
7: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
9: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
10: Айч Радио Воча Тюркия.
11: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Оваза.
13: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
14: Е садай Тюркия.
15: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
16: Эво и фонетис Тюркия.
17: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидарреди Амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
17: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye Une Radiosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 16 август 2026 година, неделя, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Деликатеси от улиците на Тюркия». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Египет може да се присъедини към споразумението за взаимна отбрана от Мека, подписано между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Това би могло да разшири рамката за колективна сигурност, добави турският лидер. В интервю за Al Jazeera, публикувано в събота, президентът Ердоган заяви, че споразумението от Мека е отворено за присъединяване на други държави. Споразумението за съвместна отбрана от Мека, подписано на 7 август, цели да засили регионалното възпиране и стратегическата автономия на фона на продължаващата съвместна война на Тел-Авив и Вашингтон срещу Иран, израелските атаки срещу Ливан и Сирия и геноцидната война на Израел в Газа. Президентът Ердоган заяви, че сред основните приоритети на Анкара е възстановяването на корабоплаването в Ормузкият проток. По думите му, затварянето на стратегическият воден път не е в интерес на никого. Президентът Ердоган отбеляза и важната посредническа роля на Катар в усилията за прекратяване на широкомащабният регионален конфликт. Относно Сирия, Ердоган изтъкна, че Турция няма да остави Сирия сама и ще направи всичко възможно, за да подкрепи стабилността на страната и съобщи, че планира да посети Сирия в близко бъдеще. Президентът Ердоган отбеляза, че кюрдите в Сирия също трябва да се възползват от мира и стабилността. Той увери, че Анкара ще продължи да укрепва връзките си с кюрдите в региона и да защитава правата им. Президентът засегна и темата за израелският геноцид в палестинската ивица Газа, като изтъкна, че Турция не може да остави Газа сама и обеща необходимата подкрепа. Той обвини Израел, че продължава войната си в палестинската ивица. Според турският президент, Хамас е изпълнил поетите ангажименти, докато Израел продължава войната. Коментирайки ситуацията в Ливан, президентът Ердоган определи продължаващите израелски атаки като сериозен източник на безпокойство и подчерта ролята на Вашингтон за прекратяването на конфликта. Ердоган съобщи, че е обсъдил въпроса с президента на Съединените щати Доналд Тръмп при последното му посещение в Турция. По отношение на Европейският съюз, президентът Ердоган заяви, че членството вече не е сред приоритетите на Турция, тъй като Европа не изглежда готова да приеме страната. Той предупреди, че докато Анкара развива отношения с различни регионални и международни партньори, Европа в крайна сметка ще понесе негативните последици от изключването на Турция. Президентът Ердоган съобщи още, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поел ангажимент да предостави на Турция изтребители F-3.

0: 35. По думите му, Анкара очаква Вашингтон да изпълни този ангажимент. Председателят на Великото национално събрание на Тюркия Номан Куртулмуш заяви, че инициативата Тюркия без тероризъм ще укрепи единството в Тюркия и региона и ще постави основите на по-силен регион, освободен от тероризъм. Куртулмуш определи инициативата като първата стъпка към по-мащабен регионален процес. Оставяме зад гърба си този процес, който продължи повече от 40 години, в който дадохме хиляди жертви. Десетки хиляди хора загинаха мъченически, а села и градове бяха разрушени. Турци, кюрди и представители на останалите етнически общности в Тюркия ще продължат да живеят и да градят бъдещето в единство, заяви председателят на заключителна програма на Босфорския дипломатически форум в Истанбул. Той призова езикът на разделението, противопоставянето и изключването да бъде заменен с езика на братството и единството. Според председателят на парламента, този подход трябва да надхвърли границите на Тюркия и да допринесе за още по-тясното сближаване между турци, кюрди, араби и останалите общности в региона.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Високопоставена делегация на Хамас ще пристигне тази вечер в египетската столица Кайро за разговори с египетски представители. Начело на делегацията е председателят на политическото бюро на движението Халил Алхая. Основна тема на срещите ще бъде споразумението за прекратяване на огъня в Игвицата Газа и възможностите за превръщането му в постоянно примирие. Ще бъдат обсъдени и други въпроси, свързани с палестинският въпрос и последните развития. Това съобщи източник близък до Хамас. Източникът посочи, че посещението ще бъде първата визита на Алхая в Египет, откакто пое ръководството на Хамас. В рамките на посещението делегацията ще проведе разговори с началника на главната разузнавателна служба на Египет, генерал-майор Хасан Рашад. Очаква се основният фокус на срещата да бъдат редица въпроси и развития, свързани с палестинският въпрос, като водещ акцент ще бъдат усилията за превръщане на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа в трайно примирие. Испански изтребител свали дрон, нарушил румънското въздушно пространство в район близо до границите с Украина и Молдова, съобщи в неделя Румънското министерство на отбраната. Случаят за пореден път подчертава предизвикателствата пред страните от НАТО, които граничат с Украина и са изложени на последиците от войната в съседната държава. Съгласно изявлението на Румънското министерство на отбраната, дронът е навлязал от посока Молдова и е бил прихванат от изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО. Отломките от безпилотният летателен апарат са паднали в населен район в окръг Галец, близо до границата с Украина. Източното крайбрежие на Румъния по Черно море се намира в непосредствена близост до райони, които често са обект на атаки. И за финал. След близо 14-годишно прекъсване в събота беше възстановена директната въздушна връзка между Берлин и Дамаск. Това съобщи и сирийската официална информационна агенция САНА. Полетът на германската авиокомпания Сандейр отлетя от Берлин за международното летище в Дамаск. На борда беше и временно управляващият сирийското посолство в Берлин Мохамед Бара Шукри. Възстановяването на директните полети е част от усилията на Сирия да разшири международната си мрежа от въздушни връзки. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за символът на непреклонната воля на Крим – Мустафа Абдулджемил Карамоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Има хора, чиято съдба се слива със съдбата на техния народ. Сред тях е Мустафа.

Абдул Джемил Кърмоулу, известен като Мустафа Джемилоулу. Животът му е неразривно преплетен с близо 80-годишната история на страданието и съпротивата на кримските татари. Нито трагедията на депортацията от 1944 година, нито героичната борба за завръщането в родината, нито пък продължаващата и днес борба за оцеляване на кримските татари в окупираният Крим не могат да бъдат разказани без да прозвучи неговото име. Мустафа Джемилоулу е роден на 13 ноември 1943 година в село Айсерес в Судак, Крим. Едва 6 месечен на 18 май 1944 година той е натоварен заедно с целият кримско-татарски народ в вагони за превоз на добитък и е депортиран в Узбекистан по заповед на Йосиф Сталин. Близо 200 000 души са депортирани в онази трагична нощ. Почти половината загиват докато пътуват или в първите години на изгнанието от глад, болести или нечовешка мизерия. Джемилоулу израства сред тази огромна трагедия, но изгнанието не успява да сломи духа му. Напротив, то очертава каузата, на която ще посвети живота си – да се завърне в родният Крим и да отстоява правата на своя народ пред света. Още на млади години Мустафа Джемилоулу се присъединява към Кримско-татарското национално движение и скоро се превръща в мишена на съветският режим. Изключен е от университета заради откритата си позиция по трагедията на депортацията, изследванията върху историята на своят народ и защитата на неговите права. Арестуван е многократно и прекарва близо 15 години в съветски затвори и трудови лагери. Името му получава световна известност след гладната стачка, започнала през 1975 година, която продължава 303 дни. Поддържан жив чрез принудително хранене, той превръща протеста си в една от най-продължителните гладни стачки в историята на човечеството. Тази безкомпромисна съпротива насочва вниманието на световната общественост към съдбата на кримските татари, включително на носителя на Нобелова награда за мир Андрей Сахаров. Най-впечатляващото в борбата на Джемилоулу е, че дори изправен пред най-тежките репресии, той никога не прибягва до насилие. Напротив, неизменно призовава своя народ към законна, мирна и решителна съпротива. Тази вярност към принципите превръща Кримско-татарското национално движение в една от най-уважаваните каузи в световната борба за човешки права. През 1989 година, в годините на разпадането на Съветският съюз, Джемилоулу се завръща в родният Крим и повежда стотици хиляди свои сънародници обратно към историческата им родина. През 1991 година е избран начало на представителният орган на кримските татари – Меджлиса, който оглавява до 2013 година. Под негово ръководство кримските татари започват да възстановяват живота си след десетилетия на изгнание. Появяват се нови селища, отварят врати и училища, а обучението на майчин език и съхраняването на националната култура отново заемат достойно място в общественият живот. От 1998 година Джемилоулу е народен представител във Върховната рада на Украина. От парламентарната трибуна той продължава да защитава правата на своя народ и да отстоява неговата кауза пред международната общност. Номиниран е за Нобелова награда за мир и е удостоен с множество престижни международни отличия. Но историята отново отправя този непримирим борец пред тежко изпитание. След незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 година, на Джемилоулу е забранено да се завърне в родният си край. Така човекът, посветил живота си на завръщането в родината, сам се оказва в изгнание, лишен от правото да стъпи на земята, на която е роден. Днес, вече 80 годишен, той продължава своята борба от Киев. Неуморно защитава правата на своите сънародници в окупираният Крим. Хора, подложени на репресии, арести и политика на асимилация. На всяка международна трибуна той напомня, че каузата на кримските татари остава жива. Категоричното му противопоставяне на все по-често обсъжданите идеи за мир срещу територии най-ясно разкрива неговият характер и убеждения. За него родината не е разменна монета на политически преговори. Нито педя от нейната земя не може да бъде предмет на компромис. В основата на възгледите на Мустафа Джемилоулу стоят три принципа – родината, националната идентичност и законната съпротива. Според него един народ може да бъде откъснат от своята земя, но никога от любовта към нея.
Докато съхранява своя език, вяра и култура, нито изгнанието, нито окупацията могат да го заличат от страниците на историята. Джемилоглу изпитва и дълбока привързаност към Тюркия и към тюркският свят. Той определя Тюркия като най-голямата опора на кримските татари и неведнъж е изразявал признателността си към последователната позиция на Анкара, която не признава анексирането на Крим и неизменно защитава правата на кримските татари. За него единството на тюркския свят е сред най-надежните опори за бъдещето на каузата на Крим. През вековете тюркските народи са излъчвали личности, които не са се прекланяли пред потисничеството. Мустафа Абдулджемил Каремоглу е един от живите наследници на тази традиция. Той е човек, изпратен в изгнание още като бебе, прекарал младостта си в затвори и посветил целият си живот на каузата за своята родина. И днес продължава неуморно своята борба. Не случайно кримските татари го наричат национален лидер. Той е не само архитектът на възраждането на един народ след десетилетия изгнание, но и неговият най-ярък символ. Символ на достоинството, свободолюбието и непоколебимата вяра за завръщането у дома. Днес Крим отново е под чужда власт. Но животът на Мустафа Джемилоглу ни напомня, че всяко потисничество е преходно, а любовта към родината – вечна. Щом поколението, преживяло изгнанието, успя да се завърне в своята родина, то и днешната окупация един ден неизбежно ще остане в миналото. Наш дълг е да подкрепяме гласа на нашите сънародници, които продължават да следват пътя, проправен от Мустафа Джемилоглу, и да съхраняваме каузата на Крим жива в нашата национална памет. Свободното утро на Зеленият остров неизбежно ще настъпи. И когато този ден дойде, достойната борба на Мустафа Абдулджемил Каремоглу, посветил живота си на тази кауза, ще бъде записана с златни букви в историята. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час с ново издание на програмата «Портрети от тюркския свят». До чуване!

0: Новини на 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotworld.com.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Мили слушатели, днес ви представяме едно изкушение, на което ще се насладите с огромно удоволствие. В мига, в който го опитате, ще изпитате истинско блаженство, но малко по-късно може и да съжалите. Както вероятно се досещате, става дума за десерт. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е сладкишът локма. Десертите. Те са символ на безкрайната битка, която всеки ден водим със себе си. Да си хапна ли или да се въздържа? Това е въпросът, който непрекъснато се върти в съзнанието ни. Дори мисълта за нещо сладко е достатъчна, за да се почувстваме щастливи. Всъщност, със сладките изкушения ние се глезим и ги възприемаме като награда. Когато консумираме захарни изделия, мозъкът ни отделя допамин и това ни кара да се чувстваме по-добре. Макар да знаем, че те не са особено полезни и могат да доведат до някой друг допълнителен килограм, понякога просто не можем да устоим на това сладко изкушение. Сладкишът

Локма, за който ще си говорим днес, е един от най-добрите примери за подобна съблазън. Хапнете ли само една хапка, веднага ще разберете какво искам да кажа. Но какво точно представлява този сладкиш? Нека погледнем малко по-близо. Локмата е десерт от малки топчета тесто, потопени в сладък сироп. Първо се приготвя тестото. За целта брашно, мая, вода и сол се омесват. След това от полученото тесто се оформят топчета с големината на орех, които се пържат в новоръщено олио. Накрая се потапят в предварително приготвен сироп от захар и вода и се изваждат. Има и втори вид. Те приличат на мини понички и са известни като измирска локма. И ето, вашата локма е готова. Сега нека се вдрем малко по-дълбоко в историята на сиропираните десерти и по-конкретно на локмата. Думата локма е с арабски произход. Тя идва от арабската дума локма, която означава хапка, късче. Най-ранното писмено свидетелство за този десерт датира от 13 век и принадлежи на арабският мислител Абдулатиф ал-Багдади. Багдади описва този сладкиш като кадийска хапка, т.е. къда льокмаса. В османската държава сиропираните десерти започват да се споменават в писмените източници още през 15 век. Локмата е сред най-старите примери за подобни сладкиши. По това време обаче захарта, добивана от захарна тръстика, е изключително скъпа. И поради тази причина този сладкиш присъства единствено на трапезите в дворците и сред елита. И в османската държава положението не е различно. Народът може да си хапва сладко само на специални дни, като празници, сватби и тържества. С течение на времето захарта става по-достъпна и локмата, която в миналото присъства само на дворцовите трапези, през 19 век влиза в готварските книги и постепенно се превръща в улична храна. Хората, които продават този десерт, се наричат локмаджии. Наред с Тюркия и арабският свят, локмата е известна и в Гърция. Значението на това уникално лакомство обаче не се изчерпва единствено само с вкуса му. Локмата е и символ на съпричастност, солидарност и духовна подкрепа. Сигурно се чудите как точно се случва това. Нека ви обясня. В специални дни даден човек, семейство или институция може да поръча приготвянето и безплатното раздаване на локма. Понякога поводът е тъжен, като погребение или годишнина от смъртта на близък човек. А в други случаи причината е радостна. Може да е сватба, обрязване или друго семейно тържество. Локмата се раздава и по време на някои религиозни празници. Целта е да се споделят както болката, така и радостта и да се направи добро дело. Локмата се предлага на близки, приятели и случайни минувачи. По този начин се търси благоденствие и изобилие. Е, какво мислите? Не е ли време да ви отведа пред някой локмаджия? Традиционните продавачи обикновено имат подвижни колички. Често можем да ги срещнем в курортните селища, особено през летните месеци. Може да изберете порция с размер по ваше желание. Най-малката обикновено съдържа 10 лукми. По желание върху тях може да се поръси канела. След това в сладките се забождат няколко клечки, за да улеснят консумацията. И вече може да се насладите на вашите лукми. Искаме само да ви предупредим. Ако ще ги ядете сами, 10 броя са повече от достатъчно. Но ако ги споделяте с приятел, бъдете сигурни, че в никакъв случай няма да ви стигнат. През последните години особено популярни станаха лукмите от ново поколение. Те обикновено се продават в сладкарници и напомнят модерните магазини за гофарети. Тестените топчета се приготвят по традиционен начин, но след това се пълнят с различни кремове и се гарнират с сосове. Накрая се украсяват с цветни захарни пръчици и най-различни добавки. Препоръчваме ви да опитате и двата вида. Все пак истинската лукма, достигнала до нас от миналото, е традиционната. Е, мисля, че вече заслужихме едно сладко изкушение. Какво ще кажете? Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Днес, 16 август 2026 година, неделя, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите портрети от тюркският свят и деликатеси от улиците на Тюркия. В ефира заедно

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Египет може да се присъедини към споразумението за взаимна отбрана от Мека, подписано между Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан. Това би могло да разшири рамката за колективна сигурност, добави турският лидер. В интервю за Al Jazeera, публикувано в събота, президентът Ердоган заяви, че споразумението от Мека е отворено за присъединяване на други държави. Споразумението за взаимно за съвместна отбрана от Мека, подписано на 7 август, цели да засили регионалното възпиране и стратегическата автономия на фона на продължаващата съвместна война на Тел-Авив и Вашингтон срещу Иран, израелските атаки срещу Ливан и Сирия и геноцидната война на Израел в Газа. Президентът Ердоган заяви, че сред основните приоритети на Анкара е възстановяването на корабоплаването в Ормузкият проток. По думите му, затварянето на стратегическият воден път не е в интерес на никого. Президентът Ердоган отбеляза и важната посредническа роля на Катар в усилията за прекратяване на широкомащабният регионален конфликт. Относно Сирия, Ердоган изтъкна, че Тюркия няма да остави Сирия сама и ще направи всичко възможно, за да подкрепи стабилността на страната и съобщи, че планира да посети Сирия в близко бъдеще. Президентът Ердоган отбеляза, че кюрдите в Сирия също трябва да се възползват от мира и стабилността. Той увери, че Анкара ще продължи да укрепва връзките си с кюрдите в региона и да защитава правата им. Президентът засегна и темата за израелският геноцид в палестинската ивица Газа, като изтъкна, че Тюркия не може да остави Газа сама и обеща необходимата подкрепа. Той обвини Израел, че продължава войната си в палестинската ивица. Според турският президент, Хамас е изпълнил поетите ангажименти, докато Израел продължава войната. Коментирайки ситуацията в Ливан, президентът Ердоган определи продължаващите израелски атаки като сериозен източник на безпокойство и подчерта ролята на Вашингтон за прекратяването на конфликта. Ердоган съобщи, че е обсъдил въпроса с президента на Съединените щати Доналд Тръмп при последното му посещение в Тюркия. По отношение на Европейският съюз, президентът Ердоган заяви, че членството вече не е сред приоритетите на Тюркия, тъй като Европа не изглежда готова да приеме страната. Той предупреди, че докато Анкара развива отношения с различни регионални и международни партньори, Европа в крайна сметка ще понесе негативните последици от изключването на Тюркия. Президентът Ердоган съобщи още, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поел ангажимент да предостави на Тюркия изтребители F-35. По думите му, Анкара очаква Вашингтон да изпълни този ангажимент. Председателят на Великото национално събрание на Тюркия Номан Куртулмуш заяви, че инициативата Тюркия без тероризъм ще укрепи единството в Тюркия и региона и ще постави основите на по-силен регион, освободен от тероризъм. Куртулмуш определи инициативата като първата стъпка към по-мащабен регионален процес. Оставяме зад гърба си този процес, който продължи повече от 40 години, в който дадохме хиляди жертви. Десетки хиляди хора загинаха мъченически, а села и градове бяха разрушени. Турци, кюрди и представители на останалите етнически общности в Тюркия ще продължат да живеят и да градят бъдещето в единство, заяви председателят на заключителна програма на Босфорският дипломатически форум в Истанбул. Той призова езикът на разделението, противопоставянето и изключването да бъде заменен с езика на братството и единството. Според председателят на парламента, този подход трябва да надхвърли границите на Тюркия и да допринесе за още по-тясното сближаване между турци, кюрди, араби и останалите общности в региона.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Високо поставена делегация на Хамас ще пристигне тази вечер в египетската столица Кайро за разговори с египетски представители. Начело на делегацията е председателят на политическото бюро на движението Халил Алхая. Основна тема на срещите ще бъде споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и възможностите за превръщането му в постоянно примирие. Ще бъдат обсъдени и други въпроси, свързани с палестинският въпрос и последните развития. Това съобщи източник близък до Хамас. Източникът посочи, че посещението ще бъде първата визита на Ал-Хая в Египет, откакто пое ръководството на Хамас. В рамките на посещението делегацията ще проведе разговори с началника на главната разузнавателна служба на Египет, генерал-майор Хасан Рашад. Очаква се основният фокус на срещата да бъдат редица въпроси и развития, свързани с палестинският въпрос, като водещ акцент ще бъдат усилията за превръщане на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа в трайно примирие. Испанският изтребител свали дрон, нарушил румънското въздушно пространство в район близо до границите с Украина и Молдова, съобщи в неделя Румънското министерство на отбраната. Случаят за пореден път подчертава предизвикателствата пред страните от НАТО, които граничат с Украина и са изложени на последиците от войната в съседната държава. Съгласно изявлението на Румънското министерство на отбраната, дронът е навлязал от посока Молдова и е бил прихванат от изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО. Отломките от безпилотният летателен апарат са паднали в населен район в окръг Галец, близо до границата с Украина. Източното крайбрежие на Румъния по Черно море се намира в непосредствена близост до райони, които често са обект на атаки. И за финал. След близо 14 годишно прекъсване в събота беше възстановена директната въздушна връзка между Берлин и Дамаск. Това съобщи и сирийската официална информационна агенция САНА. Полетът на германската авиокомпания Sunair отлетя от Берлин за международното летище в Дамаск. На борда беше и временно управляващият сирийското посолство в Берлин Мохамед Бара Шукри. Възстановяването на директните полети е част от усилията на Сирия да разшири международната си мрежа от въздушни връзки. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за символът на непреклонната воля на Крим – Мустафа Абдулджемил Карамоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Има хора, чиято съдба се слива с съдбата на техния народ. Сред тях е Мустафа Абдулджемил Карамоглу, известен като Мустафа Джемилоглу. Животът му е неразривно преплетен с близо 80-годишната история на страданието и съпротивата на кримските татари. Нито трагедията на депортацията от 1944 година, нито героичната борба за завръщането в родината, нито пък продължаващата и днес борба за оцеляване на кримските татари в окупираният Крим не могат да бъдат разказани без да прозвучи неговото име. Мустафа Джемилоглу е роден на 13 ноември 1943 година в село Айсерес в Судак, Крим. Едва 6 месечен на 18 май 1944 година той е натоварен заедно с целият кримско-татарски народ в вагони за превоз на добитък и е депортиран в Узбекистан по заповед на Йосиф Сталин. Близо 200 000 души са депортирани в онази трагична нощ. Почти половината загиват, докато пътуват или в първите години на изгнанието – от глад, болести или нечовешка мизерия. Джемилоглу израства сред тази огромна трагедия, но изгнанието не успява да сломи духа му. Напротив, то очертава каузата, на която ще посвети живота си – да се завърне в родният Крим и да отстоява правата на своя народ пред света. Още на млади години Мустафа Джемилоглу се присъединява към Кримско-татарското национално движение и скоро се превръща в мишена на съветският режим. Изключен е от университета заради откритата си позиция по трагедията на депортацията, изследванията върху историята на своят народ и защитата на неговите права. Арестуван е многократно и прекарва близо 15 години в съветски затвори и трудови лагери. Името му получава световна известност след гладната стачка, започнала през 1975 година, която продължава 303 дни. Поддържан жив чрез принудително хранене, той превръща протеста си в една от най-продължителните гладни стачки в историята на човечеството. Тази безкомпромисна съпротива насочва вниманието на световната общественост към съдбата на кримските татари, включително на носителя на Нобелова награда за мир Андрей Сахаров. Най-впечатляващото в борбата на Джемилоглу е, че дори изправен пред най-тежките репресии, той никога не прибягва до насилие. Напротив, неизменно призовава своя народ към законна, мирна и решителна съпротива. Тази вярност към принципите превръща Кримско-татарското национално движение в една от най-уважаваните каузи в световната борба за човешки права. През 1989 година, в годините на разпадането на Съветският съюз, Джемилоглу се завръща в родният Крим и повежда стотици хиляди свои сънародници обратно към историческата им родина. През 1991 година е избран начало на представителният орган на кримските татари – Меджлиса, който оглавява до 2013 година. Под негово ръководство кримските татари започват да възстановяват живота си след десетилетия на изгнание. Появяват се нови селища, отварят врати и училища, а обучението на майчин език и съхраняването на националната култура отново заемат достойно място в общественият живот. От 1998 година Джемилоглу е народен представител във Върховната рада на Украина. От парламентарната трибуна той продължава да защитава правата на своя народ и да отстоява неговата кауза пред международната общност. Номиниран е за Нобелова награда за мир и е удостоен с множество престижни международни отличия. Но историята отново отправя този непримирим борец пред тежко изпитание. След незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 година, на Джемилоглу е забранено да се завърне в родният си край. Така човекът, посветил живота си на завръщането в родината, сам се оказва в изгнание, лишен от правото да стъпи на земята, на която е роден. Днес вече 80 годишен той продължава своята борба от Киев.
неуморно защитава правата на своите сънародници в окупираният Крим. Хора подложени на репресии, арести и политика на асимилация. На всяка международна трибуна той напомня, че каузата на кримските татари остава жива. Категоричното му противопоставяне на все по-често обсъжданите идеи за мир срещу територии най-ясно разкрива неговият характер и убеждения. За него родината не е разменна монета на политически преговори. Нито педя от нейната земя не може да бъде предмет на компромис. В основата на възгледите на Мустафа Джемилоглу стоят три принципа – родината, националната идентичност и законната съпротива. Според него един народ може да бъде откъснат от своята земя, но никога от любовта към нея. Докато съхранява своя език, вяра и култура, нито изгнанието, нито окупацията могат да го заличат от страниците на историята. Джемилоглу изпитва и дълбока привързаност към Тюркия и към тюркският свят. Той определя Тюркия като най-голямата опора на кримските татари и неведнъж е изразявал признателността си към последователната позиция на Анкара, която не признава анексирането на Крим и неизменно защитава правата на кримските татари. За него единството на тюркския свят е сред най-надежните опори за бъдещето на каузата на Крим. През вековете тюркските народи са излъчвали личности, които не са се прекланили пред потисничеството. Мустафа Абдулджемил Каремоглу е един от живите наследници на тази традиция. Той е човек, изпратен в изгнание още като бебе, прекарал младостта си в затвори и посветил целият си живот на каузата за своята родина. И днес продължава неуморно своята борба. Не случайно кримските татари го наричат национален лидер. Той е не само архитектът на възраждането на един народ след десетилетия изгнание, но и неговият най-ярък символ. Символ на достоинството, свободолюбието и непоколебимата вяра за завръщането у дома. Днес Крим отново е под чужда власт. Но животът на Мустафа Джемилоглу ни напомня, че всяко потисничество е преходно, а любовта към родината вечна. Щом поколението, преживяло изгнанието, успя да се завърне в своята родина, то и днешната окупация един ден неизбежно ще остане в миналото. Наш дълг е да подкрепяме гласа на нашите сънародници, които продължават да следват пътя, проправен от Мустафа Джемилоглу, и да съхраняваме каузата на Крим жива в нашата национална памет. Свободното утро на Зеленият остров неизбежно ще настъпи. И когато този ден дойде, достойната борба на Мустафа Абдулджемил Каремоглу, посветил живота си

тази кауза ще бъде записана с златни букви в историята. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час с ново издание на програмата «Портрети от тюркския свят». До чуване!

0: Новинина 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotvolt.com.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Мили слушатели, днес ви представяме едно изкушение, на което ще се насладите с огромно удоволствие. В мига, в който го опитате, ще изпитате истинско блаженство, но малко по-късно може и да съжалите. Както вероятно се досещате, става дума за десерт. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е сладкишът локма. Десертите. Те са символ на безкрайната битка, която всеки ден водим със себе си. Да си хапна ли или да се въздържа? Това е въпросът, който непрекъснато се върти в съзнанието ни. Дори мисълта за нещо сладко е достатъчна, за да се почувстваме щастливи. Всъщност, със сладките изкушения ние се глезим и ги възприемаме като награда. Когато консумираме захарни изделия, мозъкът ни отделя допамин и това ни кара да се чувстваме по-добре. Макар да знаем, че те не са особено полезни и могат да доведат до някой друг допълнителен килограм, понякога просто не можем да устоим на това сладко изкушение. Сладкишът локма, за който ще си говорим днес, е един от най-добрите примери за подобна съблазън. Хапнете ли само една хапка, веднага ще разберете какво искам да кажа. Но какво точно представлява този сладкиш? Нека погледнем малко по-отблизо. Локмата е десерт от малки топчета тесто, потопени в сладък сироп. Първо се приготвя тестото. За целта брашно, мая, вода и сол се омесват. След това от полученото тесто се оформят топчета с големината на орех, които се пържат в новоръщено олио. Накрая се потапят в предварително приготвен сироп от захар и вода и се изваждат. Има и втори вид. Те приличат на мини понички и са известни като измирска локма. И ето, вашата локма е готова. Сега нека се взрем малко по-дълбоко в историята на сиропираните десерти и по-конкретно на локмата. Думата локма е с арабски произход. Тя идва от арабската дума локма, която означава хапка, късче. Най-ранното писмено свидетелство за този десерт датира от 13 век и принадлежи на арабският мислител Абдулатиф Ал-Багдади. Багдади описва този сладкиш като кадийска хапка, т.е. къда льокмаса. В османската държава сиропираните десерти започват да се споменават в писмените източници още през 15 век. Локмата е сред най-старите примери за подобни сладкиши. По това време обаче захарта, добивана от захарна тръстика, е изключително скъпа. И поради тази причина този сладкиш присъства единствено на трапезите в дворците и сред елита. И в османската държава положението не е различно. Народът може да си хапва сладко само на специални дни, като празници, сватби и тържества. С течение на времето захарта става по-достъпна и локмата, която

то в миналото присъства само на дворцовите трапези, през 19 век влиза в готварските книги и постепенно се превръща в улична храна. Хората, които продават този десерт, се наричат лукмаджии. Наред с тюркия и арабският свят, лукмата е известна и в Гърция. Значението на това уникално лакомство обаче не се изчерпва единствено само с вкуса му. Лукмата е и символ на съпричастност, солидарност и духовна подкрепа. Сигурно се чудите как точно се случва това. Нека ви обясня. В специални дни даден човек, семейство или институция може да поръча приготвянето и безплатното раздаване на лукма. Понякога поводът е тъжен, като погребение или годишнина от смъртта на близък човек. А в други случаи причината е радостна. Може да е сватба, обрязване или друго семейно тържество. Лукмата се раздава и по време на някои религиозни празници. Целта е да се споделят както болката, така и радостта и да се направи добро дело. Лукмата се предлага на близки, приятели и случайни минувачи. По този начин се търси благоденствие и изобилие. Е, какво мислите? Не е ли време да ви отведа пред някой лукмаджия? Традиционните продавачи обикновено имат подвижни колички. Често можем да ги срещнем в курортните селища, особено през летните месеци. Може да изберете порция с размер по ваше желание. Най-малката обикновено съдържа 10 лукми. По желание върху тях може да се поръси канела. След това в сладките се завождат няколко клечки, за да улеснят консумацията. И вече може да се насладите на вашите лукми. Искаме само да ви предупредим. Ако ще ги ядете сами, 10 броя са повече от достатъчно. Но ако ги споделяте с приятел, бъдете сигурни, че в никакъв случай няма да ви стигнат. През последните години особено популярни станаха лукмите от ново поколение. Те обикновено се продават в сладкарници и напомнят модерните магазини за гофарети. Тестените топчета се приготвят по традиционен начин, но след това се пълнят с различни кремове и се гарнират с сосове. Накрая се украсяват с цветни захарни пръчици и най-различни добавки. Препоръчваме ви да опитате и двата вида. Все пак истинската лукма, достигнала до нас от миналото, е традиционната. Е, мисля, че вече заслужихме едно сладко изкушение. Какво ще кажете? Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.